Umali, umri, divo, zlostu mroza, moram onda ja, ako mi ima moćinjak i da... Jeva, moram se uti, moćimo da mu te ne bilo ubedo. Ja, evo i stvarno se bolje, ne vidi. Ja, jak ti na to spomenu, puuu!